ina nosa rabada ka ino sobredita le rebeda de kaina na na maneza eleze zo zo zo veina na nemane koronosia rabada